Masia chon sikel pi hua on. Tai senato kuhien te koti wi ako on. He rakit sene kuhien te kasara kuwi te ku seni hi. Rakit sene rakisa te kuhien te kasara kuhite ko on. Tiri tai senato ako kentari yuna ke hekone sun te kuitihli. Sen la judika shan se teiti.